Studino. Bahaya Kumaiti 7.9 FM. Ne yawada. Sene unimuno. Edin Truma Warisen.

ewa nanan make phone ebu mu abisha for haya akuma 87.9 FM so enye mebu sume no ne de toso eye dwonu ba ko afimpinu enamfe edwonu ensemu enye efri sa break up mi se no sia ebetimi